Comic Sites.

0: Prenuan super atraktive interesi. Deri në 36% pa interes. Blisot, paguaj kur të duash. Bonus në çdo pagesë, plus mirëmbajtje falas një vit. Përfito oferta ekskluzive kreditore me norma speciale. Në Lëbo Banka, për gjithçka që vijon.
1: Një verë në alivë, një rini dhe një Shkoda. 30 vjetë më vonë, na lidhin fillimet e reja. Evolucioni digital, vizioni dhe Shkoda Octavia Eri. Me shmim fillestar nga 22.800 euro, duke përfshirë një zbritje prej 2.000 euro.
2: Shkoda.
1: OHP Prizren dhe Porsche i Prishtina.
3: Depozita avans, qaty për qaty. Përfiton interesin me një her me depozitën avans një vjeqare në BKT Kosova dhe zgjatni pakon që ju përshtatet më së mire. Për depozita që fillojnë nga 10.000 euro, norm efektive 3.24%. Pako standard, për depozita që fillojnë nga 20.000 euro, norm efektive 3.54%, si dhe përfito kartel krediti prima standard me një vit mirëmbajtje falas. Pako gold, për depozita që fillojnë nga 50.000 euro, norma efektive 3.53%, si dhe përfito kartel krediti Prima Gold me një vit mirëmbajtje falas dhe një muaj falas sigurim shëndetësor në udhëtim brenda Evropës. Pako Premier për depozita që fillojnë nga 100.000 euro. Norma efektive 3.29%, si dhe përfito kartel krediti Visa Platinum me një vit mirëmbajtje falas dhe një muaj falas sigurim shëndetësor në udhëtim në gjithë botën. Norma nominale interesi 3.33% për të gjitha pakut. Kampanja vlen nga 5 qershor deri më 31 gusht 2026. BKT. Ne jemi gjithmonë këtu.
4: Ej, ku je, çfarë bën?
5: Unë Epkos i besoj. Me Epko kom internet kudo mbot që shkoj. Pa ndërprerje, pa surpriza, s'ka lojë. Pako që vjen gjithkohë me mu, s'kom se ndroj. Pako Infinite, Pako fi, pa limit.
6: Infinite, zgjedh pakon që të përshtohet mas shumëti. Për Kosovë e për çdo trep, re online çdo ditë. IPKO, Volshlir.
7: 103.5 Urban FM.

Yummy to get the jar.

0: kal me tonat tjerat.
1: O kolla, da jo kolla, o kolla, o kolla.
2: Na mi di vapër. Ua, ju përshëndes. Buongiorno, buongiorno, buongiorno. Po, po, po, po, po, po, na mi di, na mi di.
3: Urban FM në 103.5.
4: Ave morim edhe ka një bre.
5: Jo, balë për sonte, se nesës po mëjmë u që heq. Kur po pi, edhe po qona vetë i 700, hitë së të më bojt.
4: Are me mosu të të edhe ka një, ka tyja, ka trija. Plësën e kam më ngovërshotin me veti.
5: Ngovërshot? Qka është mëra jo?
4: Më fund natës ta qes një, edhe nesër mëngjes je pep. Se mos me pi as një sot.
5: Hajt me pi me dhe ka një. Hangover Shot, i pasur me vitamina që të largojnë hangoverin, lodhjen edhe të kthejnë në funksion.
6: Hangover Shot, pjesë e familjes Daily Shot. E gjeni në barnaturët më të frekuentu me ofër jësh, ose porosit e një online në rjetët socialit të Daily Shot kësë.
7: Mos haro, mund është më konë vetë vetja. Urban FM, 103.5.

0: lives.
1: Si një ëndër magjike hyren jetën time, më fale dashuri. Ndryshove jetën time, ti e angel shpirti im, je i vetmi person që nuk ka zëvendësim. Të dua shumë.
2: Urbana.

0: It's the right time to listen to Urban FM
1: 103.5 FM.
2: Kampanja më e madhe e verës ka nisur. Blimbi 20 euro grëvish përmes Kartela Plus dhe fiton një nga shpërblimet. 5 iPhone 17, 5 Sony PlayStation, 5 Dyson Airwrap, 5 fshes robotike Roborock, 50 voucher në verë 50 euro, 50 voucher në verë 100 euro dhe mbi 40.000 shpërblime instant. Meridian Express, ndërt shtëpis.
3: Familja mbjetet, aty ku emocioni nuk ndalet, kur internetin e don super të shpejt, fëmijët i duan kanalet e tyre. Familja, tret filmat e fundit, e sporti nuk mungon. Zgjedhja është Pako Supreme. Tani me zbritje, vetëm 29.99 euro në muaj, nga 34.99 euro. Deri në 500 megabit për sekond internet, streaming, gaming, rjetë sociale dhe argëtim në çdo pajisje. 300 kanale televizive me përmbajtjen më të shikuar për çdo mosh dhe çdo shije. Kino, digital dhe tring. Bëj shtëpin gjithmonë plot atmosferë. Mbi 40 liga sportive, plot adrenalin, emocione dhe spektakël. Art Motion, më shumë se një platformë, një univers argëtimi.

0: Uj rogove e pivši pršnet.
1: I can in your spray and one apple a day keeps the doctor away. Sot apple s'është veç frut, është ide, është punë, është përditshmëri. Ne apple ndit edhe jeni hap për para, në shkollë, në punë edhe njëtë. Në Macintox i gjenë krejt produktet Apple, me garancion internacional edhe mundësi që pajisin tonë të vjetër me ndru me një të re. Na vizitoni dyqan ose online në macintox.com.

Menani për menani, Radio Urban PKFM. Për mena po, Instagram, TikTok, Facebook, Twitch, kudo. Radio Urban, 103.5.

0: televised. The theme song will not be written by Jim Webb or Francis Scott Key, nor sung by Tom Jones, Glenn Campbell, Johnny Cash, or Engelbert Humperdinck. Nor none of the other little Humperdincks, should there be any. The revolution will not go better with Coke. The revolution will put you in the driver's seat. The revolution will not be televised, not be televised, and be no rerun, brothers and sisters. The revolution will be live.
1: Dalonia Second, mosa om këtë mundësi. Në Lëbo Credit Cartela Comfort me norm super atraktive interesi, deri në 36 kase pa interes. Bli sot, paguaj kur të duash. Bonus në çdo pagesë, plus mirëmbajtje falas një vit. Përfito oferta ekskluzive kreditore me norma speciale. Në Lëbo Banka, për gjithçka që vijon.
2: Një fillim i ri. Mbrëmjet bukura që kalojnë pothuajse pa vënë re. Një rokëtim që përmbushet çdo ditë me më të dashurit tonë. Me ata që janë pranesh në momentet tona më të lumtura e më të vështira. Jeta ndërtohet çdo ditë nga momentet e vogla. Palma e çdo cep të jetës.
3: Je në mes të një takimi që s'mbaron kur? Duke studiuar kur jashtë është verë? Apo thjesht të kanë rënë bateritë dhe ke nevojë për pak pushim? Arratisu diku tjetër me një lemon soda. Zgjidh shijen tënde. Limon, mojito, portokall ose zero. Dhe fito çdo muaj nga një Vespa. Lemon soda, kur ke nevojë për pak verë.
4: Jena këtu në zyre të reja të Urban FM dhe këtu pe dritarës tonë jena të ujtë në po kjartë qëfar jetë e lirë nga dhe

wonder. Come on.

po këshirënjerën nga i acid jazz, disco funk, latin synth, soulful, neo, minimal fusion, classic techno, chill out house. Urban FM.

0: po, muzika është një ndër pikat kryesore të radios, e na e kena më të mire.
1: Në dita apo pot një snack? Ajme peanut butter are shumë e shëfën. To you tasty food.
2: Live race Lab City, Urban FM 103.5.

0: Po ti shkap në malet, grëp dhe labër dhe më mujt dhe shkap për shqiptonë, nëse kryu të më dhem.
1: Urban FM 103.5
2: T-Rock, T-Rock, T-Rock. Shpoqet dhe pushtan. T-Rock, t'jesht shiko. T-Rock, t'jesht po shkëlqen. I Rio Volkswagen T-Rock. Drita, stil, adrenalin. Shkëlqen si një rockstar.
3: Volkswagen.
2: Aho për Prizren, Bakja Automobile dhe Porsche Prishtina.
4: Ndalon një sekund, mos e humb këtë mundësi. Në Lubo Credit Cartela Comfort me normë super atraktive interesi, deri në 36 këse pa interes. Blisot, paguaj kur të duash. Bonus në çdo pagesë, plus mirëmbajtje falas një vit. Përfito oferta ekskluzive kreditore me norma speciale. Në Lubo Banka, për gjithçka që vijon.

0: Uj rugove e pifshi për shnet.
1: A, Kosovo djek, u kal me tona tjerët.
2: U kolla.
3: Na midi vapër, ua ju përshenes, bëngjorno. Po, na midi.
4: Urban FM 103.5.

Benani për menani, Radio Urban Pik FM. Për mena po, Instagram, TikTok, Facebook, Twitch, kudo. Radio Urban 103.5.

0: He must get the window from a glass. I get a step. He must get the step. I get the clock radio. He cannot afford. Great success.
1: Radio Urban FM. Radio Urban FM. Radio Urban FM. Radio Urban FM. Radio Urban FM. Radio Urban FM. Radio Urban
2: FM. Ave mori me dhe ka një bre.
3: Jo, balë për sonte, se nesës po mëjmë që u heq. Kur po pi, edhe po shona vetë i shtatë qinti, hitë së të më bajtë.
2: Are me mosu të të edhe ka një, ka dyja, ka trija, plësën e kam mëngo vërshotin me veti.
3: Mëngo vërshot? Qka është mëra jo?
2: Më fund natës, ta që asë një, edhe nesër mëngjes je pep, se mos me pi asë një sotë.
3: Hajtë po pi me dhe ka një? Hangover Shot, i pasur me vitamina që të largojnë hangoverin, lodhjen edhe të kthejnë në funksion.
4: Hangover Shot, pjesë e familjes Daily Shot. E gjeni në barnaturët më të frekuentu me ofër josh, ose porositën një online në rjetët socialit të Daily Shot kësë.
5: Ej, ku je që o bënë?
6: Unë e Epkos i besoj. Me Epko, kom internet ku do mbo që shkoj. Pandër prere, pa surpriza, s'ka luj. Një pako që vjen gjithko me mu, s'kom se ndroj. Pako Infinite, pako fi, pa limit.
7: Infinite, zgjedh pakon që të përshtohet mas shumëti. Për Kosovë e për çdo trip, re online çdo ditë. IPKO, Volshlir.
8: Kampanja më e madhe e verës ka nisur. Blej mbi 20 euro grëvish përmes Kartela Plus dhe fiton një nga shpërblimet. 5 iPhone 17, 5 Sony PlayStation, 5 Dyson Airwrap, 5 fshesë robotike Roborock, 50 voucher në verë 50 euro, 50 voucher në verë 100 euro dhe mbi 40.000 shpërblime instant. Meridian Express, ndërt shtëpisë.
9: Jeni me Urban FM. 103.5. Un jam Urban FM. Say oops upside your head. Say oops.

0: Uj rogove e pifshi për shnet.
1: Depozita avans, qaty për qaty. Përfiton interesin me njëherë me depozitën avans një vjeqare në BKT Kosova dhe zgjat një pakon që ju përshtatet më së mire. Për depozita që fillojnë nga 10.000 euro, norme efektive 3.24%. Pako standard, për depozita që fillojnë nga 20.000 euro, norme efektive 3.54%, si dhe për fito kartel krediti prima standard me një vjet mirëmbajtje falas. Pako gold, për depozita që fillojnë nga 50.000 euro, norma efektive 3.53%, si dhe përfito kartel krediti Prima Gold me një vit mirëmbajtje falas dhe një muaj falas sigurim shëndetësor në udhëtim brenda Evropës. Pako Premier për depozita që fillojnë nga 100.000 euro. Norma efektive 3.29%, si dhe përfito kartel krediti Visa Platinum me një vit mirëmbajtje falas dhe një muaj falas sigurim shëndetësor në udhëtim në gjithë botën. Norma nominale interesi 3.33% për të gjitha pakut. Kampanja vlen nga 5 qershor deri më 31 gusht 2026. PKT, ne jemi gjithmonë këtu.
2: Oj Donjet, çe ka bërë? Te burra këtë të kishë më kove për bëjë sana?
3: Kur pa

0: 100% Traffic Past Urban FM.
1: Dalë një sekond, mos e humb këtë mundësi. Në Lëbo Credit Cartela Comfort me normë super atraktive interesi, deri në 36 kësaj pa interes. Bli sot, paguaj kur të duash. Bonus në çdo pagesë, plus mirëmbajtje falas një vit. Përfito oferta ekskluzive kreditore me norma speciale. Në Lëbo Banka, për gjithçka që vijon.
2: Je në mes të një takimi që s'mbaron kurrë? Duke studiuar kur jashtë është verë? Apo thjesht të kanë rënë bateritë dhe ke nevojë për pak pushim? A ratisu diku tjetër me një lemon soda? Zgjidh shijen tënde, limon, mojito, portokall ose zero, dhe fito çdo muaj nga një Vespa. Lemon soda, kur ke nevoj për pak verë.
3: A më interesant të qysh, leo pasë një mirë ose si pasonime, pos leo poshtë pasonime një fjallë, si ti leo të mirë në 1500 së në gjonë.
4: 103.5 Urban FM. Mere gormodaren.

0: si bie më prishmon.
1: Në fillim i ri, mbrëmjet bukura që kalojnë po thuaj se po vënë re. Një rukëtim që përmbushet çdo ditë me më të dashurit tonë. Me ata që janë pranesh në momentet tona më të lumtura e më të vështira. Jeta ndërtohet çdo ditë nga momentet e vogla. Palma e çdo cep të jetës.
2: Midita ty që i ka kollë shpejt nxitet. S'mot mangë se i nxiti me. Po më selemet arbish fëmurin ty. Dreqa vitit të hungër në i sanë të sheshme. Që për shumë në i produkt të jus. Nare një pauz, hapin i të ju edhe vazhdo e ditën me shia. Të ju i ka krejt shiet. Të ju, tasty food.
0: Live prej Slab City, Urban FM në 103.5.
3: Hey boy, would you meet me on the roof?

0: vola Facebookim et pështu.
1: Kampanja më e madhe e verës ka nisur. Blimbi 20 euro, grëvish për mes kartela plus dhe fiton një nga shpërblimet. 5 iPhone 17, 5 Sony PlayStation, 5 Dyson Airwrap, 5 fshesë robotike Roborock, 50 voucher në verë 50 euro, 50 voucher në verë 100 euro, dhe mbi 20.000 shpërblime instant. Meridian Express, ndirë të shtëpis.
2: A e keni një atë shprejen, one apple a day keeps the doctor away. Sot, apple s'është veç frut, është ide, është pun, është përdiqëmëri. Një apple në dit edhe je një hapë për para, në shkull, në pun edhe njët. Në Macintox i gjenë krejt produktet Apple, me garancion internacional edhe mundësi që pajisin të ondet vjetër me ndru me një të re. Na viziton një dyqan ose online në Macintox.com.
3: Ej, ku je që o banë?
4: Unë e Ipkos i besoj. Me Ipko, kom internet ku do mbut që shkoj. Pa ndërprerje, pa surpriza, s'ka lojë. Një pako që vjen gjithkohë me mu, s'kom se ndroj. Pako Infinite, pako fi, pa limit.
5: Infinite, zgjedh pakon që të përshtohet mas shumëti. Për Kosovë e për çdo trep, re online çdo ditë. Ipko, Volshlir.
6: Jena këtu në zyre të reja të Urban FM edhe këtu pe dritarës tonë jena të ujtë në po kjartë qëfar jetë e lit nga dhe

Qitje të urtue, kujdes, hape krahin, në lo aty, qitje në gjumë. Qumë! Të shkaj ora 18 e 30 minuta, po 30 sekunda, kujdes.

0: Me ne, me ju, për të gjithë. Urban FM.
1: Ndalon një sekund, mos e humb këtë mundësi. Në Lëbo Kredit Kartela Comfort me normë super atraktive interesi, deri në 36 këse pa interes. Bli sot, paguaj kur të duash. Bonus në çdo pagesë, plus mirëmbajtje falas një vit. Përfito oferta ekskluzive kreditore me norma speciale. Në Lëbo Banka, për gjithçka që vijon.
2: T-Rock, T-Rock, T-Rock. Shfaqet dhe pushtan. T-Rock. Ti je shiko. Diçka po shkëlqen. T-Rock. I Rio Volkswagen T-Rock. Drita, stil, adrenalin. Shkëlqen si një rockstar.
3: Volkswagen.
2: Ahë po Prizren, pak i automobile dhe Porsche i Prishtinës.

0: Menani për menani, Radio Urban PKFM. Për menapo, Instagram, TikTok, Facebook, Twitch, kudo. Radio Urban, 103.5.
1: Depozita avans, qaty për qaty. Përfitoni interesin me njëherë me depozitën avans një vjeqare në BKT Kosova dhe zgjedhni pakon që ju përshtatet më së miri. Për depozita që fillojnë nga 10.000 euro, norme efektive 3.24%. Pako standard, për depozita që fillojnë nga 20.000 euro, norme efektive 3.54%, si dhe përfito kartel krediti prima standard me një vit më mbajtje faljas. Pako gold, për depozita që fillojnë nga 50.000 euro, norma efektive 3.53%, si dhe përfito kartel krediti Prima Gold me një vit më mbajtje faljas dhe një muaj faljas sigurim shëndetësor në udhëtim brenda Evropës. Pako Premier për depozita që fillojnë nga 100.000 euro. Norma efektive 3.29%, si dhe përfito kartel krediti Visa Platinum me një vit më mbajtje faljas dhe një muaj faljas sigurim shëndetësor në udhëtim në gjithë botën. Norma nominale interesi 3.33% për të gjitha pakut. Kampanja vlen nga 5 qershor deri më 31 gusht 2026. PKT. Ne jemi gjithmonë këtu.
2: Familja mbjetet, aty ku emocioni nuk ndalet, kur internetin e don super të shpejt, fëmijët i duan kanalet e tyre. Familja, prek filmat e fundit, e sporti nuk mungon. Zgjedhja është Pako Supreme. Tani me zbritje vetëm 29.99 euro në muaj nga 34.99 euro. Deri në 500 megabit për sekond internet, streaming, gaming, rrjete sociale dhe argëtim në çdo pajisje. 300 kanale televizive me përmbajtjen më të shikuar për çdo moshë dhe çdo shije. Kino, digital dhe streaming. Bëj shtëpinë gjithmonë plot atmosferë. Mbi 40 liga sportive, plot adrenalinë, emocione dhe spektakël. Art Motion, më shumë se një platformë, një univers argëtimi.
3: Një fillim i ri. Mbrëmje të bukura që kalojnë pothuajse pa vënë. Një rokëtim që përmbushet çdo ditë me më të dashurit tonë. Me ata që janë pranesh në momentet tona më të lumtura e më të vështira. Jeta ndërtohet çdo ditë nga momentet e vogla. Palma e çdo cep të jetës.
4: Je në mes të një takimi që s'mbaron kur? Duke studiuar kur jashtë është verë? Apo thjesht të kanë rënë bateritë dhe ke nevojë për pak pushim? Arratisu diku tjetër me një lemon soda. Zgjidh shijen tënde. Limon, mojito, portokall ose zero. Dhe fito çdo muaj nga një Vespa. Lemon soda, kur ke nevojë për pak verë.
5: Për në ryshe, kur t'jesh pa porë, veç jo vegetarian, për në ryshe, si t'boj porë, i qepoj mishin me njerë.

0: Defense Shot. I pasur me shumë ekstrakte herbale, plus vitamin C, mbroju nga gripi, ftoja dhe viruset momentale. Defense Shot, pjesë e Daily Shot. Produkte Daily Shot dhe Defense Shot mundeni mi zgjedhë në banaturët më të frekuentuara ofër jush.
1: Oj, Daniel, që e ka bërë? Te burra këtë t'i kështë më kove më bëjë sana?
2: Urban FM.
3: Fast.

Jena këtu në zyre të reja të Urban FM, edhe këtu pe dritarës tonë, jena të ujtë në pop kjartë, qëfar jetë e lënë, ka dhe,

0: Dalonja sekond, mos e humb këtë mundësi. Në Lëbo Kredit Kartela Komfort me normë super atraktive interesi, deri në 36 kësë pa interes. Bli sot, paguaj kur të duash. Bonus në çdo pagesë, plus mirëmbajtje falas një vit. Përfito oferta ekskluzive kreditore me norma speciale. Në Lëbo Banka, për gjithçka që vijon.
1: Përdita apo thot një snack? Ajne peanut butter, arë shumë me shëfën. To you tasty food.

0: Si një ëndër magjike hyren jetën time, më fale dashuri. Ndryshove jetën time, ti e angel shpirti jem, je i vetmi person që nuk ka zëvëndësim, të duashëm.
1: Urbana, ba.

claro.

0: I can in ear spraying, one apple a day keeps the doctor away. Sot Apple s'është veç frut, është ide, është punë, është përditshmëri. Në Apple ndit edhe jeni hap për para, në shkollë, në punë edhe njëtë. Në Macintox i gjen krejt produktet Apple, me garancion internacional edhe mundësi që pajisin tonë të vjetër me ndru me një të re. Na vizitoni dyqan ose online në macintox.com.
1: Po e dëgjoni Urban FM 103.3 Big Love.

0: niet.
1: Dus nou, je hebt al gezien hem staan in de via, dat is dan niet.
2: Dat is heel careful.
3: Je bent FM 103.5.
4: Ik kan je niet uitspreken. One apple a day keeps the doctor away. Sot apple s'osht veç frut, është ide, është pun, është përditshmëri. Një apple në ditë edhe je një hap për para, në shkollë, në pun edhe njëtë. Në Macintox i gjenë krejt produktet Apple, me garancion internacional edhe mundësi që pajisin tonë të vjetër me ndru me një të re. Na vizitoni në dyqan ose online në Macintox.com.
5: Je në mes të një takimi që s'mbaron kur? Duke studiuar kur jashtë është verë? Apo thjesht të kanë rënë bateritë dhe ke nevojë për pak pushim? A ratesu diku tjetër me një lemon soda? Zgjidh shijen tënde, limon, mojito, portokall ose zero, dhe fito çdo muaj nga një Vespa. Lemon soda, kur ke nevojë për pak verë.
6: Një verë na lidh, një rini dhe një Skoda. 30 vjet më vonë, na lidhin fillimet e reja. Evolucioni digital, vizioni dhe Skoda Octavia Eri. Me shmim fillestar nga 22.800 euro, duke përfshirë një zbritje prej 2.000 euro.
7: Skoda.
8: OHP Prizren dhe Porsche i Prishtina.
9: Një fillim i ri. Mbrëmjet bukura që kalojnë pothuaj se po vënë re. Një rukëtim që përmbushet çdo ditë me më të dashurit tonë. Me ata që janë pranesh në momentet tona më të lumtura e më të vështira. Jeta ndërtohet çdo ditë nga momentet e vogla. Palma e çdo cep të jetës.
10: Afternoon Delight.
11: Lajme.
10: Humor. Art, kultur.
11: Muzik.
10: Kena më knaq.
11: Afternoon Delight.
10: Live në Urban FM, çdo ditë.
11: Për ejtë hanës dhe rritë premtën.
12: Bashkë me traskën.
10: Edhe zhurën.
11: Çdo ditë të punës.
10: 15-17.
11: Live në Urban FM.
13: Mosë ndroni frekuencën.
14: We about to go down.
10: Afternoon Delight.

Përshëndetje, përshëndetje, ladies and gentlemen, here we go again. Ma më fundë e kalu më të hanën, e hanja është dita ma e fështirë që mundëshme përjetu gjatë javës, e mas shumë t'i që shten me menu, t'i qysh krejt vendime që adëni mi marë, mos i merë një të hanën një lutna. Eni për najti tjetër, kur jeni pak ma të këfjallë, thosë pak me ma shumë energji dhe pozitivitet, hanën nuk i avlen me marë asë një vendim. Sidomos kur vendim është që mundët me ta ndryshu jetën. Dikush mund të mendoj që mund ka ndodhur ai sa mund sens më ka ndodhur, po kjo është vetëm për juve. Edhe vetit pak më ia thon, a din kur fol njëri që shto thinking out loud ia thot edhe vetit. Kështu që mes të mi mos harroni, jeni live me Urban FM në Central Big Pass frekuencën tonë, por gjithashtu edhe në online Radio Urban PFM ku na dëgjoni 24/7 kreç ka duhet me bëhesh me u connect me internetin and here we go again. Kamire cila nuk nalit as një herë, sidomos gjatë 2 orëve të pilota në Afternoon Delight, emisionin e pas ditës, bashkë me mu freskon edhe me gjurën nga ora 15 dhe në orën 17. Ka sot gjurën e kena qupa qupa! Pa, për 2 sene njët lakmoj, për ata që flajnë edhe për ata që shkojnë deti. Kështë që për me flajt, për flajnë akrejt, nashta për diqysh, dikush ma shumë e dikush ma pak, nashta one ma pak. Do është me flejt ma shumë, por njëjtën ku, edhe me shkun deti më knosh. Po vjen edhe ajo dit për mu, mes të mi, po shpresoj që për krejt juve që nuk jeni kun në deti alo dhe po e prit një pushimin, ajo dit marë sa ma shpej që të është e mundur. Sot gjithashtu nuk do t'jemi vetëm, ashtu që ju kom paralajmërua dhe tja kom thonë që kena me folë për një festival, një ndër festivalet më të mëdha në vendin tonë që ka për një me influencë të madhe për të njëjtën kohë dhe që ka edicione, shumë është edicioni i 25 i Dokufestit, ku sot kena me mujtë me folë me Alba Çakallin, duke e rikthye edhe këtë vit Dokufestin, e sot po flasim për mbi 12 vjetë për vojën e punës Albës në Dokufest, nga produksionin, nga organizimi festivalit e puna prapa skenës dhe sfidat që sjell një prej festivaleve më të rëndësishme të filmit në rajon, duke zbuluar më shumë për ato që komendohet për te ekranit. Nëse je fan si filmit, festivaleve edhe kulturës, nuk mundesh me humb këtë bisedë me mi, kështu që për orën 16 bashkë me Albën kemi folur për edicionin e ri të Dokufestit, me fol pak për filma që kanë shumë më i pa, me fol pak për programin që kanë më pas për Doku Nights e Jona të tilla, me kuptuar mirë se çka po ndodh, çka ke më e mira që mujta me vrejtë është që e ka ndru datën. Pash mu në mi shiu krejt. Dhe në që kjo është e bukra, se aty na u përzike, së dishim kënë me shiu, jo një natë aty, jo një natë këtu, jo shka aty, jo këtheo, pash kena ku për krejt. Por gjithashtu duke ditë si gjithmonë për do 2 orë të pilota kena mujtë me kuptu ma shumë sa i përket lajmeve ditës, si qka ka ndodhë në vendin të unë, rajonin edhe botës. Por rina orë të ajo, si gjithmonë kryesoria e ditës, cilën e përjetojnë akrejt edhe dinë akrejt se që shponijem është vapa për vluse. Temperaturat e larta me që temi deri në 37 gradë Celsius. Është Instituti Hidrometeorologjik që në njëfton si gjithmonë gjdo dit. Temperaturat minimale kanë me lëviz në përmjet 11-16 gradë Celsius. Jo aqë minimale sot a mërmenja. Dërsa do maksimalit nga 31 deri në 37 gradë Celsius. Kështu që keni kujdes maksimalisht. Mëse leni vetën me udej dru, peni uj, rini në njën që se s'keni pun edhe nuk keni nevoj me dal gjatë orarit 11:05 pas dite, rrinit e shpia mënoni më ufladit për njëjtën ku, që se veç delni diahallin vetit, ripak në hije mënoni më ufladit pe uj, edhe uj ftoft. Gjithashtu kom e fry erë 1.5 metra për sekund nga lindja dhe verilindja, jo diçka ekstreme, po duke dit që masat e ngrot ajrure po vinë prej Afrikës veriore, kështu që nëziti Afrikan jena të e prietu edhe këtu ditë. Po mos harroni që i bini pishman kur kryet vera, masani na thuni a se fu po mirë kem vera, se tash po bjen shije, u buftofte. Vezdojni me kuptu që na ankuun për se cilin sana dhe ma miro me jetu. Gjithashtu që a ditë sot me në autostrad nuk lejohen prapa automjetet mbi 20 ton, kështu na ka njëftu edhe Ministria Infrastrukturës dhe Transportit që si gjithmonë na tregon se vendimi është marrë në bazë parashikimeve zyrtare të temperaturave, që ishë kemi spjegu edhe djenë autoudh, kovizimi kome qenë nga ora 11 dhe në orën 17.30, gjysore pasi që ta përfundojme edhe emisionin, temperaturat të parashikume e plëtsojnë kushtin për 32 gradë Celsius ose më shumë, kështu që qëndrojmë. E lojmë janë më në gjësë, jam rami, diçka e bujmë. Në temperaturat rëzikshme, jo.
Anën tjetër, për këtë juve që jeni në vetura dhe definitivisht ju interesën, është shtrajtimi i naftës, nuk po ka të nalën, i patëm dhe ditë mira, beshin ka 2 cent, 1 cent, 3 cent, u bëjke pak ma mirë, u këthejshim a pet a pet beshin, po kote fundit i qka kena vetëm rriti, është minti, i cili i publikon qmimet e derivateve si qdo më gjest tjetër, e si pas vendimit mintit, së qmimi maksimali lejuar i naftës është 1 euro e 80 cent, misë mi për liter, dhe më thonë gati 2 euro për gjys me u bo litra e naftës, njëtën ku e kena 2 cent ma shtrejtë se të hanën, edhe shmimi benzinës për mbetit i njëtë si me të hanës 1 euro 50 cent, për gasin për mbetit njëtë qysh ka qenë edhe prej fillimit gati 60 cent për liter. Si gjithmonë shmimet e derivateve i kuptojmë ka ora 10 dhe zgjasin në 24 orë, për këtë ju e që keni nevoj me u anku, shkani të konsumatori e të rksvizgov.net ose në numrat e telefonit 0810000. Nëse mi gjithashtu është dëmtu një gëpi ujësielësit në sheshin George Bush edhe është ndërprit furnizimi me ujë. Kështu na ka paralajmëru edhe kërëu Prishtina, cila ka njoftu se është dëmtu një gëpi ujësielësit me diametër 225 mm në sheshin George Bush gjatë punimeve që po kryen nga operatorët ekonomik të komunës së Prishtinës. Kena problem tjetër, mbeturinat jenë problematika ma e ma dhe jona kote fundit, nuk është që kena mujtë me u këfjellë prej momentit që pastrimi e pat problemin e pagave edhe ndodhe që ndodhe. Por, ende mbeturinat po vazhdojnë që me qenë problemi për qytetarët edhe nuk janë largu prej rreth 10 ditë, është paramu 10 ditë mbeturina mos me largu që ka mundët me u bumë. Mbeturinat po vazhdojnë që me qëndru të pa hequra në rrugën Jazi Azemi në Prishtinë, duke kriju shqetësime të banorët e kësoj zone. Në fotografi cila po shihet këto, është se mbeturinat nuk janë largu për rreth 10 ditë.

Mesimi një orë pas përfundimit të misionit, është një takim shumë i rëndësishëm për Kosovën, e si dhe mos në këto ditë kur presim që me gjashtin me pasa dhe konstituimin e ku vendit tonë, sot pritet mu të aku kryeministrin në detyri vendit Albin Kurti bashkë me kryetarin e Lidhës Demokratike të Kosovës, Jomir Abdi Gjiku, po pytja është që a do të ketë marrë veshje apo jo? A kishim dosh të shkon mas mirë me u marrë vesh, nashta sështë që i pëlqen mas shumë ti Albini, Ljumiri, Talimiri, Albini, ta vëdhen se kjo politik. Sështë të thone me të pëlqyë, sështë të thone për të mirën e popullit me bo diqka. Kurse, në anën tjetër e kena Dimal Bashën, i cili pëthët që qeveria Kurti po vazhdojnë investimet në Prishtinë me mbi 4 milion euro nga Ministria Infrastrukturës. Me istemi, është Ministri Infrastrukturës dhe Transportit Dimal Basha, i cili nga ka njëftu se qeveria Kurti po vazhdojnë investimet në komunën e Prishtinës, tu e theksu se projektet infrastrukturore po zhvillohen në gjitha komunat e Kosovës pa dalime politike. Ai se ka një rrasë. Po, në me pak pas dalime politike, atë në mu përloj që të në cimë Prishtinë. Ja ku e ki letra. Ajtëse. Jemi duke përjetu një varg të festivaleve, dina që gjatë verës kena festivalet të ndryshme në vendin tonë dhe te për të mira, si kulturore, artistike, gjithçka tjetër. Tash kemi edhe etnofestin, është kryetari i Prishtinës për Parim Roma, e cili ka uru njësin edicionit të 16 etnofestit, që përmbat në fshatin Kukaj, një festival të jetë interesant, që imban me të vërtet edhe burime tona matë mdhaja prej kavime dhe kulturës tonë si qëfare jena, duke e vlerësu edhe rolin e festivalit në ruajtjen edhe promovimin e traditës edhe kulturës shqiptare, duke shprej edhe minjojnë për gjitha ta që kontribuojnë në organizimin edhe vazhdimësin e ti, për shërë këtë make-upin që është tradicional. Që është pak i rrezikshëm edhe i tutë shumë, për qëmë e po. Po i bukur të njëjtë në ko. Pasuria e fitume në mënyrë të paleshme është kryepukurori i shtetit i cili ka nënshkru marveshje bashkëpunimi me Institutin e Bazelit, është Zenola Gashi edhe drejtoresha ekzekutive e Institutit të Bazelit për qeverisje në Zvicër, Elizabeth Anderson dhe edhe drejtori i qendrës nërkomtare për rikëtimin e pasurive, Iker Lekona, që ka nënshkru marveshje bashkëpunimi. Edhe pse Kosova nuk është pjesë e eurozonës, qytetarët e saj mundën me votu për dizajnin e ri të kartë monedave euro. Qysh pritët? Qysh pritët me u duk një 100-sha, një 200-sha, që apet po këthejnë 200-sha, të përndokët që qysh jem të e pone 500-sha, mos pas ka me pas. Edhe pse s'ka motivit po e boja e gare. Qa shumë interesant është me i pa qëtu dizajnët cilat po munëm edhe na me votu edhe cilat kanë me qenë ashtë akto kryesoret, për Beethovenin me pas në dhejtëshe. Qa të ere për një me gjuja muzikës. Gjuja një dhejtëshe muzikës. Me Beethovenin. Qëso dizajnë ja, interesant besi që kena me full pakës ma shumë edhe me pa këtë ndryshimin e euros që është munët me ardhë. Mene që definitivisht e meritojnë ashta disa ikona tjera. Pa na veç munëm, adin hajtësëm sa me vëtu që ashtu se s'na vetë kërkosh. Në anën tjetër kena institutin GAP që kanë publiku indeksin e transparencës bugjetore, janë 10 komunat cilët kanë marrë pikët maksimale. Instituti GAP ka publiku raportin indeksi transparencës bugjetore të komunave 2025, cili e vlerëson transparencën bugjetore në 38 komunat të Kosovës. E në anën tjetër kena D+, që kanë kërku anulimin e tenderit 743.000 euro të Ministrisë së Kulturës për angazhimin e 26 konsulentëve, kështu në thojza, që është po thojnë edhe këta është organizata Demokracia Plus, që ka kërku anulimin e një tenderit Ministrisë së Kulturës dhe Turizmit me vlerë prej 743.000 euro, i cili parashë angazhimin e 26 personave për mes marveshës për shërbimet veçanta të njohura si kontrata mbi vepër. We'll be right back.
Gjithashtu kur jemi tek këto konkurset, është Ministria e Arsimit gjithashtu që ka shpall fituesin e konkursit për ditorët, por me hije të rënda dyshimi. Ah, nuk kam qef që shto kur zgjedhin njerëz me dyshime. Hije dyshimi janë ngritë mbi procesin e përzgjedhjes së shtëpisë zbëtuese që kanë furnizuar me ditorë institucionet e arsimit para universitar nga dy operatorët në gar, njëri është diskualifikuar në fazën fillestare. Para mënoni më do të mështy për cili i bën ditorët edhe masanena diskualifikosh halo pa ja nis mirë. Ja dhe s'ka s'më përqenë gjyra s'është e mirë. Qa kje letër kështë. S'më këtë mi qitë nishat. Nuk e besoj ka njerë e qysh halo mirë me ditorë në vitin 2026, po I guess this is it. Do flasim gjithashtu pak edhe për kontrollin në sektorin e qumshtit. I kemi rezultatet e prezantuara nga Ministria e Bujqësisë, Spitalisë dhe Zhvillimit Rural, gjithashtu dhe nga Agjencia e Ushqimit dhe Veterinarisë, cilët sot kanë prezantuar rezultatet e kontrolleve zyrtare në sektorin e qumshtit. Vaj Paul me përbërës të pa deklaruar në etiketë janë gjetjet kryesore që janë prezantuar nga UVI pas kontrollit në sektorin e qumshtit.

flasim pak edhe për sportin. Kosova ku me u përfaqësu me rekord sportistësh në lojrat mesdhetore Taranto 2026. Shumë interesant me pa Kosovën që po merr pjesë në lojrat mesdhetore, duke ditë që në vitin 2030 na jena një koncert e lojrave mesdhetore, na shta dhe mësojna diçka, shohim diçka, po që po thejna rekord me kaq shumë sportista s'ma ka marr mendja, është Koku, ose më ndryshe Komiteti Olimpik i Kosovës, i cili ka boditun se vendi ynë ku me marr pjesë në lojrat mesdhetore Taranto 2026 me delegacionin më të madh në historinë e pjesëmarrjes së tij në këngjarje me shumë sporte.

Gjithashtu do flasim pak edhe për afatin e fundit për aplikimin për subvencionimin e teksteve dhe materialeve shkollore për gjithë ata prind që i kanë fëmijët nxënës të klasave 9 deri në klasën e parë, deri me 9 gusht është afati i fundit për aplikimin e subvencioneve teksteve dhe materialeve shkollore për nxënësit e arsimit fillore dhe të mesëm të ulët, përkatësisht që ju shkallëzova edhe më herët nga klasa e parë deri në klasën e 9.

Pasim gjitha shtu pak edhe për kërcimet nga ura e fshojt dita e shqiptare që erun traditën mbi 70 vjet vjetër të gorës me adrenalin, guxim dhe emocione prej 20 metrave lartësi është Gjakova që ka mirëprit edhe këtë vit gorën tradicionale të kërcimeve nga ura e cila ka mbledh garus nga Kosova dhe rajoni për dytin vit kjo gorë tradicionale bëhet në kuadër të festivalit një mujor ditët e shqiptare që sillë aktivitetet ndryshme e sot kena mujt me full pak ma shumë soj përket kësoj historiku të soj, po edhe soj interesant është që me po alo njerës të gjujtë prej urës. Gjithashtu po alojmë pak edhe të muzika, diçka që më dokë shumë interesante, jena të evrejt kote fundit përdorimin e madh të AI-it, si njetën e përdeshme, po tashmë edhe në anën artistike, shuhim sa shumë po përdorët edhe në muzikë, momentalisht të kena një super hit që qarkullon që sa ko që nja një muje diçka në ashtë muna me thonë, e që është i prodhum komplet me AI. Po që ka bëtë gjukata Gjermane është që po e dënon kompaninë e inteligjensës artificiale Suno AI për shkeljet të drejtave të autorit, një levizja shumë e mirë duke di që Suno është bërë shumë i forte dhe është konstant të gjeneru, është konstant të mujtë më mësu prej artistëve global cilë të kanë kontrata me labelat më dhaja dhe tashmë veç përbojnë matë forte jojnë dhe vjen puna që dikur të së keme mujtë me bukur gjëse me një pram taj e bënd qëfare për dënti edhe qysh për dënti. Po që ka qysh te, këna mujtë me diskutu pak ma shumë gjatë tëre dy orve edhe më arme një farloj përfundimi se sa është i nevojshme jojnë në muzikë e që une po dyshoj që është as pak i nevojshme.

Premtek muzika The Smiths po rikthehen me një koncert ose po ndryshe me një tour ose turnin në shtetet në Mbretërinë e Bashkuar, më falni, duke e bo edhe duke e kujtua albumin e tërë që cili ka dojnë para 20 viteve dhe Queen is Dead. 4 dekada ka ngalu që ishpër lansimi tina në vitin 1986 dhe tashmë për i kthehen me disa koncertet vogla cilat kanë me imbajt edhe pse dyshoj që kam e qenë vokalisti originali The Smiths, se e kena po kujtë e fundit që edhe mërqin që është të eshit mërqin e The Smiths po veç me amë në vetin. Por të shkojmë se që ka po ndodh që ishpër shijet një rikthehen shumë interesant edhe Smith, ma shumë guen që tash ma shtasit qatë vet, po, let's see.

Ladies and gentlemen, këtu ishin disa prej temave cilat këna mujt me i diskutu për të dy orë të pilota, bashkë me mu freskën e Afternoon Delight, 103.5 në Urban FM, por gjithashtu dhe në online në Radio Urban.fm, definitivisht, edhe me muzikën e mi, cilën kemi me dëgju, por edhe me bisedën cilën e kemi nga ora 16 me Alba Çakallin, ku kemi me folë për edicionin e 25 të Dokufestit, e me folë pak ma shumë se qka kome pas repertuar, qka kome pas në programin e tëne, me po filmat, me i po Doku Nights, edhe me folë pak ma shumë për krejt këtë historikun e Dokufestit pas shumë viteve dhe problemeve që i kam pas vitet dhe fundit me një rikthe, me një datë krejt të re. Kështu që, mos mungoni! Por si gjithmonë, nuk bën me harru që kur temperaturat rriten, lemon soda cilë freski italiane që ty duhet, lemon soda, orange soda dhe mojito soda, janë zgjedhja ideale për çdo qas dverës, lemon soda kur ke nevoj për pak verë. Ladies and gentlemen, për këtë juve që jeni marakit veturave, mos harroni, o për Prizren, bakja automobile dhe Porsche Prishtina, jënë tri lokacione, ku ti do është me shkua dhe me e gjithë fuqine Volkswagen. Në qofse, ty të përqen Volkswagenit, mund është me ditë ku e gjenë, po, njëtë në ko, edhe ti roku i rita është më ka ardhë dhe ti mund është me shku, me provu, me shiju, pse jo, edhe me ble. E, për gjithë juve që dëshirëni me rifresku ambientin se ku ju jetani, nuk ka lidhje se qka është, është dhoma ndenjës, është dhoma gjumit, është kuzhina, është banjo, ku do tjetër, gjithçka, mundri me gjithë në mobilerin Palma, mobileri lider në vendin tonë, e tashmë edhe me showroomin matë malë në Kosovë. E, për ata që jënë fonsa teknologjisa, jënë hakera, jënë programera, jënë kulera, jënë dizajnera, nuk ka lidhje e rëndësishme është që ti mund është me qmimet matë lira dhe matë mira në treg në Macintox me i bletë gjitha mjetët teknologjike, plus duke di që jënë të licensum nga kompania botërore Apple, edhe nuk jeme pas asë një problem kur blenë diçka nga brendi Apple. Ladies and gentlemen, është kohë me të dëgju pak muzikë para se më rikthy me gjitha lojë me cilat i përmenëm në fillim të emisionit, vjen LTJ Bookham me Journey in Words.

Mishtë mi, bashkë ashtu që ju paralajmërova në fillim të emisionit, është dëmtuani gypi ujë sjellësit në sheshin Gjorgj Bosha dhe është ndërprit furnizimi me ujë. Kështu na ka paralajmëru edhe KRU Prishtina, cilët po thonë që gypi i ujë sjellësit me diametër 225 mm në sheshin Gjorgj Bosha, gjatë punimeve të kryera nga operatorët ekonomik të komunës së Prishtinës, është dëmtu. Si pasoj, në falin se plusi, si pasu e këti dëmtimi, objektet në këtë zonë kanë me mbet pa furnizim me ujë deri në sanimin e defektit. Si pasu njëftimit, dëmtimi është i natyrës ma ndërlikume dhe riparimi mundet me marë ma shumë kohë, kështu që ekipet të mirëmbajtëse të ujë sjellësit janë në teren dhe po punojnë për sanimin e defektit edhe rikthimin e furnizimit me ujë në normalitet sa më shpejt. Në një orë e saktë, nuk është na ka njoftu KRU Prishtina, po shpresojmë që me ndodhë sa më shpejt. Nga uji po kalojmë tek mbeturinat. Mbeturinat po vazhdojnë që me qenë të pahequra në rrugën Njazi Azemi në Prishtinë, duke krijuar shqetësime tek banorët e kësaj zone. Në një fotografi të cilën po e shohim, shihen se mbeturinat nuk janë larguar për rreth 10 ditë. Qytetarët kanë shprehur shqetësime të tyre për gjendjen e krijuar dhe kanë kërkuar që institucionet përgjegjëse me ndërmarrë masa për pastrimin e hapësirës, ku sipas tyre situata po vazhdon prej ditësh, ndërsa mbeturinat e grumbulluara po dëmtojnë pamjen dhe pastërtinë e kësaj zone të kryeqytetit. E banorët po apelojnë për intervenim sa më shpejt edhe për mirëmbajtje të rregullt të hapësirës publike.

Danën tjetër, mes të mi sot, pritet më u taku Kurti Abdi Gjiku, po a do të ketë marveshje apo jo, është pytja jonë kryesore, që cilën endë nuk i dim. Të ajten me 6 gësht nga ora 10 në bëhet sansa konstituive e kuvendit të Kosovës, e para kësoj date, kryeministri në detyri ka intensifiku përpjekjet për arritjen e një marveshje për çështjen e presidentit, e në vazhden e përpjekjeve për formimin e institucioneve, Kurti ditë më parë i ka dërgu ftesë për takim liderve të tri partive politike, Partisë Demokratike të Kosovës, Lidhjes Demokratike të Kosovës dhe Aleancës. EPDK dhe AK kanë refuzuar ftesën për takim, duke thënë se kanë meqëndruar në opozitë, gjërsa lideri i LDK-s Tymir Abdixhiku ka pranuar takimin. Takimi Kurti Abdixhiku kom u zhvillu sot në orën 18. Po pse PDK-ja refuzoi pjesëmarrjen në këtë takim? PDK-ja ka njoftuar se nuk mundet me marr pjesë në takimin e ftuar nga Kurti. Kryetari i PDK-s Bedri Hamza ka rikonfirmuar qëndrimin e kësaj partie, se në rrethonat aktuale kom e vazhduhet me qëndruar në opozitë. E Hamza ka thonë se pres që vetëvendosja së bashku me partitë e tjera të përfaqësuara në kuvend të me arrit një marveshje për krijimin e institucioneve treja të vendit. E në anën tjetër, pse AK-ja nuk po merë pjesë, është se edhe Alianca për Ardhmërinë e Kosovës ka buditën se nuk do tjetë pjesë e takimin thirrur nga Kurti, njësoj sigur për PDK-ja e ka mbaj qëndrimin e saj se kom e vazhdu me vepru nga opozita duke mos u përfshi në përpjekjet për një marveshjet për formimin e institucioneve. LDK i thot po takimit me Kurtin në dalim mes PDK-s edhe AK-s, por përkundër se këto dy parti kanë refuzuar, është lideri i LDK-s Tymir Abdixhiku i cili e ka pranuar ftesën e Kurtit për takim. Ai në deklaratë para disa ditësh pas kuvendit të jashtëzakonshëm të kësaj partie, kishte theksuar se partia ka nevojë për një unitet, ndërsa Kosova për stabilitet institucional dhe institucione funksionale. Ndryshe, qysh edhe tregu më herët sot pritet që më u pa edhe çka po arrihet nga takimi mes Kurtit dhe Abdixhikut, i cili do të mbahet në orën 18, gjersa ajt në ora 10, mbahet seanca konstituive. Ladies and gentlemen, po dëgjojmë muzikë, vjen Tyla me Stargazing.

Mirë se vini. Qasim edhe pak, para se me kalu në diçka tjetër, para se me i dëgjua dhe partner të emisionit ton, edhe më u rikthy me intervjistën në studio bashkë me Alba Çakolli me full për Dokufestin edhe edicionin e 25, diçka e re, diçka ndryshe, diçka që pritet me ndodh, Alba na kalzon mas mire. Mirë se mi është Basha, ose ndryshe, i njërë si Ministri i Infrastrukturës dhe Transportit në detyrë, Dimal Basha, i cili ka njoftu se qeveria Kurti po vazhdon investimet në komunën e Prishtinës, duke theksuar që projektet infrastrukturore po zhvillohen në të gjitha komunat e Kosovës pa dallime politike. Që ka pa dallime politike veç pse është e potencume, ka lëzën pak një farë dyshimi. Basha ka poditën se rruga Bajram Batiri është projekt me vlerë prej 2.9 milion eurosh, në të cilën 1.4 milion euro financohen nga Ministria e Infrastrukturës edhe transportit. E si pas ti gjatë punimeve në teren, ekipet e ministris kanë vrejtë se në tabelen informusit të projektit ishin parasitur vetëm komuna e Prishtinës investitore. E pas vrejtje së ministris, tabela është korrigjuar dhe Ministria Infrastrukturës dhe Transportit janë përfshi si bashkëfinancus të këti projekti. A e ka thonë që rastet tila nuk duhet të përsëritën, duke theksu se investimet publike nuk duhet të ndohen si pas subjekteve politike, por të realizohen në shërbimet të qytetarve. Basha ka përmend edhe tri marveshje të nënshkruara nëpërmjet të Ministrisë Infrastrukturës, Transportit dhe Komunës së Prishtinës me vlerë të përgjithshme prej 9 milion eurosh. Projektet, të cilat janë përmend, janë ndërlidhja rrugës Kolovic Sofali, vazhdimi rrugës Bajram Batiri me 4 kërsi, edhe kyçja në rrethin e Lakrishtës. E qysh po na thotë edhe ministri, nga vlera totale prej 9 milion eurosh, Ministria e Infrastrukturës edhe Transportit po i financon 4.3 milion euro apo rreth 47% të investimeve. Pasuria a fitume në mënyrë të paleqme është një ndër temat kryesore këto ditë të fundit, sepse i kena disa rastet cilat përna ndodhen. Është krye prokurori i shtetit cili ka nënshku marveshje bashkëpunimi me institutin e Bazelit. Në një ftem po bëhet e ditur që qysh marveshja synon që me qu për para për pjekjet për rikëtimin dhe ria dhe dëzimin e pasurive që janë fitu në mënyrë të paleqme për mes korupcionit ose formave të tjera të abuzimit me pushtet, cilat gjendën jashtë vendit edhe i përkasin ligjërisht Republikës së Kosovës. E gjithashtu përmes të bashkëpunimit, Instituti i Bazelit për Qeverisje nëpërmjet këshillave strategjike, udhëzimeve praktike dhe ndihmëse, komë mbështet të prokurorinë e shtetit në çështjen e sekuestrimit dhe konfiskimit të pasurive të paleqme. Ladies and gentlemen, po dëgjojmë pak muzikë para se më u rikthy me intervistën në studio, po dëgjojmë gjithashtu edhe partnerët e emisionit ton, and we back vjen Tough Jam Experience.

0: Afternoon Delight.
1: Afternoon Delight.
2: Gjurim Dema, Mr. Fresco.
3: A e keni një atë shprejen, one apple a day keeps the doctor away. Sot, Apple s'osht veç frut, është ide, është pun, është përdiqëmëri. Një Apple në dit edhe jeni hap për para, në shkull, në pun edhe njët. Në Macintox i gjenë krejt produktet Apple, me garancion internacional edhe mundësi që pajisin tonet vjetër me ndru me një të re. Na viziton një dyqan ose online në Macintox.com.
4: Je në mes të një takimi që s'mbaron kur? Duke studiuar kur jashtë është verë? Apo thjesht të kanë rënë bateritë dhe ke nevojë për pak pushim? A ratisu diku tjetër me një lemon soda? Zgjidh shijen tënde, limon, mojito, portokall ose zero, dhe fito çdo muaj nga një Vespa. Lemon soda, kur ke nevojë për pak verë.
5: Një fillim i ri. Mbrëmjet bukura që kalojnë pothuajse pa vënë. Një rrugëtim që përmbushet çdo ditë me më të dashurit tonë. Me ata që janë pranesh në momentet tona më të lumtura e më të vështira. Jeta ndërtohet çdo ditë nga momentet e vogla. Palma dhe çdo cep të jetës.
6: T-Rock, T-Rock, T-Rock, shfaqet dhe pushtar. T-Rock, ti je shiko. T-Rock, T-Rock, T-Rock, diçka po shkëlqen. T-Rock, T-Rock, i Rio Volkswagen T-Rock, drita, stil, adrenalin. Shkëlqen si një rockstar.
7: Volkswagen.
6: Aho për Prizren, Baki Automobile dhe Porsche i Prishtino.
0: Afternoon Delight.
1: Afternoon Delight.
2: Gjurim Dema, Mr. Fresco.

0: know everything about them. Flavors, bars, and a man them run them. Haters, man, do the sweep and brush them. Vibe get built up, I just gotta trust them. Grow my peas in a bank and adjust them. Blessings, greatness, I ain't gotta rush them. Man, do the work and hush them.
1: Big Zoo couple, Lee Parallel, brush them. Ladies and gentlemen, in the live me Urban FM, 103.5 në frekuencën tonë, por gjithashtu dhe në online në Radio Urban.fm. Jeni bashkë me u freskën në Afternoon Delight, në emisionin e pasdites për orës 15 deri në orën 17, me lajmet më të reja të vendit tonë, rajonit edhe botës. Sot nuk jam vet, jam bashkë me Alba Çakallin nga Doku Festi. Thash, hajde Doku se si kon moti, Doku kalzona na sen, se si na taku që një vjetë. Me Albën kena mujtë me diskutu për Dokuvesin edhe edicionin e 25, është një edicion shumë i madhë. Alba, qysh po njësh, qysh je, qysh jenë përgaditjet, kalzoma pak, jepa pak do emocion për edicionet dhe dve.
2: Valla, pikojt me Anis, për di më të parim.
1: A gjë Anis e ti, po t'u t'na t'ashme t'vesë.
2: Qysh po njësh, qysh jenë përgaditjet.
1: A ne ti kalzomi rënë, thuj, unë po njëna mirë dhe përgaditjet përshkojnë te për mirë.
2: Po, mas pari fajnë dhejtë për ftesën,
1: edhe
2: po njëna mirë, mirë që erdha në kohë, mirë që mriva, mirë që janë njësën.
1: Shqyqër, një edicion interesant, është një rikëthim. Na, që rikëthem se si, që jeni nërë ju najherë, po është edicioni 25 këtë vetë dhe kur e këshu rukëtimin prej vitit 2002 deri të sëtash, qa kam bete paprekun prej identitetit Dokufestit dhe i qatë identitetit fillestar tina dhe qa ta mërmenja që ka ndryshu shumë prej fillimit deri tash?
2: Për Dokufestin mu i me thonë që qka kam bete paprekun kështu, është guximi që e ka, si festival. Adin? Edhe i ka bo ball shumë viteve, si vjetë kena 25 vjetorin, edhe me nëzis po presim me me anis, me mu knaqën ta, do më thonë mi haru krej qëto problemet sene që i kena të përditshme, me përjetu komplet festivalin, edhe ma ne kur të kryet festivalin, mas ne i këqyrim që shpikthejemi realitetit.
1: E që atë mërme e që kanë ndryshu shtë?
2: E që ka ndryshuar që kohën atë ka ndryshu, normal.
1: Sene të ka ndryshu me ku?
2: Sene ka ndryshu me ku? Qyteti s'është më që shokon, adin? Po mu i me thonë që ka ndryshu për të mirë, se kur ka njës me një kinema, ka njës me një hotel, ka njës me një tepër audiencë dvogël, ka njës me 5 shok, kur e ka njës ata 5 shok me bolë, që t'ashtin në 25 vjetorin, janë 8-9 kinema, ka edhe kinema gjatë vitit, janë i këthy kinemat, janë bo mbi 4-5 hotele, mbi 100 Airbnb, qyteti mo veç për njifët ndërkomtarisht si qytet si destinacion turistik, të cilën muj me thonë që Dokufesti ka mas shumë ti meritat, krejt komplet që shi ka bo bal, i ka bo bal edhe pandemis, edhe ndryshimeve qytetit, i ka bo bal edhe ndryshimeve, të me thonë, kështu me fonde, me gjana financiare, po mbi gjitha ka rrit mu rrit, edhe ka rrit me dëshmu vetën, edhe ka rrit me kalzu vetën që për 25 vjetë mundet me bo se duhet me bo.
1: Duhet me bo, e vërtit. Qa po ta mërmeja si producente e festivalit për krejt këtu vjetë? So është e fështirë me bo një edicion 25?
2: Valla, që tu, kim zonë keq.
1: Adhe, dhe, që tu si më shliru që të pyta që ta,
2: Kim zonë keq. Na e kena bo edhe pjesë temës, është njëna prej sloganeve, kështu në atë farë poezin, poemën e vogël që e kena bo, është 25 years of terrible timing. Është kohë shumë e fështirë për me mujtë me e zbatu edicionin e 25. Natyrisht kena andru shumë për kët edicion. Edhe qysh kena andru me e bo, për fat keq, të më dhe nuk po mujna me bo kështu ekstrem të madhe me pushtu krejt komplet qytetin. Po. Për shkak të ndryshimeve infrastrukturore të qytetit, natyrisht qyteti po rritet, po ndryshon, edhe disa ngecje që i kemi në komplet situatën edhe lokale dhe globale. Të më dhe nuk është veç nasi ojë që si dhe ku fest që kemi këto vështirësi, po jena krejt bashk, të më dhe krejt komplet sektori kulturës, si del nëj problem diçka në përbot, thojnë hajde sektorin e kulturës. A i bilojnë a këta pak onar se kena se në ma transishme.
1: Po, dhjena të kulturum na, diçka pak ma.
2: Po, e që ato është kohë e fështirë për me mujtë me bo edicionin 25, ama për kunder krejt këtëne, si jena dorzu, që të thash, diçka shka s'ka ndryshu është gudzime.
1: Që si jeni dorzu asë
2: një. Edhe mos më dorzu, edhe e kena bo një program te për të mirë, të filmave, të muzikës, të punëtorive të ndryshme, diskutimeve, debateve, kena thirë njerës, ka edhe shumë kërkesa njerës që po vinë vetë, veç po kanë qef me konë pjesë e atmosferës, qyteti ja ka njësë veç mu mush, po kena probleme edhe na si organizator me gjithë ekstra dhoma, po, edhe po besoj që veç jena gati për mas nesër.
1: Qata mermenja, co e përket edicionit si vjetë, po folin pak edhe për temën kryesore që e koto kufisti si vjetë, po folin pak edhe qka definon programin e këti vitin e aspektin e tematikave, në ashtë atë cilat jën kon krizat ose pytjet globale që i kanë dominu filma që jën përzgjedh si vjetë.
2: Si vjetë janë dikur e 12 programe speciale, edhe janë naturisht janë 8 kategori garuse. Platforma e festivalit mbetet e njejta, vetëm që dokumentarët ndryshojnë, edhe ndryshojnë fokuset në programe speciale. Të gjitha këto janë, të më thonë, veç e kemi qitë na orarin, e kemi qitë vendet se ku kena me mbajt, edhe ka, më i me thonë që prej 223 filmave, ka edhe filmat me trajit gjatë, edhe të metrajit shkurt, se ndicodit pak për probleme pas attention span me këqyrë filma.
1: Kur kryet veç këtë fejnë?
2: Po, në i kisha thonë pak durim. Medali ashta këtune attention span të rjetëve sociale edhe me mujtë me pas durim, se për një me ka filma te për të mirë. Une për veti personalisht s'kom rri mi këqyrë krejt, kom më mënu gjithë qysh me mujtë mi këqyrë. Bile disa që i kom kështu pik. Për veti, po në këtë rast si producente nuk mi me i vequ filmat normal, po mi me thonë që nëse dëni për audiencen, nëse dëni me këqyr filmat garus, filmat që i kanë premierat e tjune në DokuFest, jonë 8 kategori garuse, në kinemat të ndryshme, edhe ka fokuset të ndryshme. Do me thonë, ka një prej programit special është View from the World, aty janë shambull disa filma dokumentar që janë të top festivaleve të botës, të cilat edhe shfaqen DokuFest. Kemi fokuset të ndryshme të, është njëna prej tjune është Sophie Finnes, ka edhe programet të ndryshme tjera, dhe me thonë. Njëna prej risive si vjetë që e kena, është se kena lansu programin e VR Cinema. Kanë me qenë 4 headsets me 4 filma, edhe njerëzit mujnë me shku edhe me e rezervu slotin e tëne.
1: Okay.
2: Është falas, ka me qenë të njëna prej...
1: Eksperiencë e re, ko ka përshukur.
2: Eksperiencë e re është, po. Na kemi pas shumë moti ato, në bashkëpunim me Gjirofa.
1: Po, e moj me, shumë mirë.
2: E mande jo pandemia, jo digitalizimi, jo ajo kjo, dhe thamë hajtë pe këthejmë, se po është eksperiencë interesante. Edhe kena, që shë thashe dhe maherët është falas, të tjerat normal, naturisht në për kinema, filmat janë me pages, po jena mundu edhe me këqyrë për me majtë, masi që është 9 ditë festivali, për me mujtë me majtë sama down to earth. Adin me qmimet
1: në sene. 34 të ditë.
2: Po, i kena bo dhe 2 pasa. 25 për 25 është njëna e dokunajtësit. I kena 4 net dokunajtës dhe mundën me marë me një qmimit valitëshëm për 4 net. Po, ashtu dhe kena bo 10 filma për 25 euro për 25 vjetorin. Në një qmimi një filmit është 4 euro, me përkredit është 3 euro, po ti i merë 10 filma për 25 euro, që është, mund është me shku edhe vetë, mi këqyrë 10 filma, mrena 9 ditëve të festivalit, po mund është mi marë edhe dikon tjetër, që me të shoqnu, mos mu mërzit në kinema.
1: Shumë interesant, e pash edhe, mëro me po edhe programis, ka me pas shumë filma, ka me pas shumë sene që kanë me mujtë njerës me bup për këto ditë për i 7 dhe me të 15 në DokuFest. Qa ka ndryshu diçka nashta prej lokacioneve? Ka ndryshu diçka prej lokacioneve, a kanë me qenë lokacionet e njëta, se qysh kanë qenë?
2: Lokacionet jonë kryesisht njëta, po diçka që e përmena dhe ma herët, për shkak të problemeve infrastrukturore, s'kena mujtë më zgjanu shumë krejtë qytetin. Po shemull Kino Lumi, aty ka më mbajtë dhe si vjetë te Lumi hapja e festivalit edhe mbyllja e festivalit. Tuku Kino Platoja është po ashtu që është mrapa gjamisë si në mpashan Shadërvan Shesh, për ata që jongon Prizren, ajo ka me qenë Open Air Cinema, do më që të dy ka me qenë ambient hapun. Për ndryshe, Tuku Kino, te Teatri Bekim Femiu i kemi dy, një lokacion i ri është po ashtu ofër qendrës historike që poshtohet, është Art Theater, edhe aty ka me pas filma. Doku Kicin po ashtu e kena fru të qendra historike, kështu që festivali ka me qonë kështu shumë s'ki nevoj për kerë, s'ki nevoj për bicikl,
1: po.
2: Veç ki me hec, qatu i ki qebapat, qatu i ki edhe picat, durekat, këto, edhe qatu i ki kine matë.
1: Po flohasim pak nashta dhe për Doku Nice, po mduket është një ndryshim si vjeta, si vjetë s'ko,
2: s'ko kalio.
1: A, rikthem, po, hajde?
2: Si vjetë për rikthem Andrën, vendin ku o majtë mbi 10 vite Doku Nice, edhe mas disa viteve pa us, për rikthejmë Andrën, vetëm për 4 netët e fundit festivalit.
1: Vetëm për 4 netët e fundit?
2: Po.
1: Okay.
2: Edhe, qka jena mundu me bo, është që, përveç që për rikthejmë ato, për me mujtë me rikthejmë në djenjen, se që e thash është 25 vjetore, edhe në gjdo koskët qytetit e ka një kujtim dikush, përveç neve. E thamë, okej, hajtë për rikthejmë Andrën, edhe pibojmë zhanët e ndryshme. Do të thonë, natën e parë e kena pru një DJ duo prej Londrës, edhe ata kanë me performu muzikë disco.
1: Okej, super.
2: Do të thonë, nuk është spodita është gjeneratat e reja, çka pëngojnë,
1: bashkë-bashkë. Pëngojnë, edhe e ajë pëngojnë.
2: Kjo është 70s, 80s, do të thonë, 70s, 80s, disco.
1: Bugi, shumë bugi.
2: Është për audiencën tonë të rregull, do ku festi që veç jenë arritë na për mengu
1: muzikë, po.
2: Nata e dytë është muzika hip-hop.
1: Okej.
2: Njëni pra artistëve që i kena, që është headliner, është Luni.
1: Yes.
2: Në peri. Edhe nata e tretë është elektronik. Edhe nata e katërt është Tirana All Stars. Ajo është për këtë moshat. Ajo janë njës pak ma herët.
1: Që me krejt me shiu.
2: Po, vjen grupi prej Tiranës, Tirana All Stars, deri në ora 11:30, ma dhe i prej orës 11:30, deri në fund festivalit, do më dhëmë deri sa të kryet me të 15-in, vazhdo më prap muzika elektronike.
1: Që gjithmonë në doku fest, ka njëri që ka me bujt gjithë dit. Problemi ma i madhë është në doku fest që së mundët me imri krejt, atë din duhet më gud, me shku pak aty, pak aty, pak aty, pak aty, po krejt me imri është koqa problematike, të petipi përvojës, në s'ko më shami më rri krejt.
2: Qërë, si vjetë në doku fest është me hi në qytet dhe problem. Ama kur t'hi në qytet, mandej, nëse ki fmi, ki ku me lonë, se i kena doku kitësen. Mandej, nëse donë me pi diqka, me hungër diqka, i ki ofër. Nuk ki nevoj me ngajt shumë në kinema. Njëra prej kinemave ka me qenë pak ma larkë në lokacion, po edhe aty, i ki non dit lux për me vujtë me planifiku, po, me thona diqka, sot po e ki dorë për shatërvanit për shkoj atje.
1: Koqa është dirë me i këtu për shatërvanit. Që ta mërë meja, sa opësirë ju kini luna është autorëve të rritë, vendurë dhe rajonal, në krasë e me emnat që jënë botërurët kene mos?
2: Ka hapsirë, të mjaftushëm. Do më thonë, ka është kategoria nacionale e filmave vendor. Ka filmat shumë të mirë si vjetë, si çdo vjetë. Nuk më i me i vequ, po ka filma të ri, ka regjisor të ri, të cilët kanë me qenë prezent, po ashtu, i është ka mesi festivalit nacionalja, po ashtu edhe për film, do më thonë për film bërësit e rajonit, e kemi Balkan Short Docs, edhe Balkan Feature Docs, do më thonë ka të metrajit të gjatë, edhe të metrajit të shkurtër të filma dokumentar, këto jënë fokus kryesisht për rajonin, për Balkanin. Po ashtu edhe pjesë të festivalit është edhe industria. Prej rajonit, do më thonë e kemi Short Film Forum, është forum i filmave të shkurtër të edicionit dytë mahët si vjetë, është e vetëmja në rajon që mahët të na këtu në doku fest, edhe kam e pas regjisor tri që kanë, hala nuk i kanë përfundu filmat e tjone, edhe producent tri të, që si kanë përfundu filmat, kanë me qenë si pjesë industrisë, pjesë e rjetit, ku mujnë edhe me fitu qmime për projektet e tyne, po edhe me qenë pjesë të disa qmimeve të industrisë filmit që do të vinë prej Evropës edhe prej botës në përgjithsi. Ata e kanë prej datës 9 deri me datën 12, filmat veç projektet fituseve që në shpallë, ata do të vinë, do të njoftohen me ekspertat e filmit edhe kanë me i prezantu filmat e tyne edhe në fund mas të ndohen qmimet me 12 gusht. Po ashtu këtë vit edhe si pjesë e fokusit të shtetit të forumit është Italia. Vitin e kaluar kemi pas Skotlandën, si vjet e kena Italinë, edhe ka shumë mundësi të mirë për ata që dojnë me bo filma, me qenë dokufest, pavarësisht që sjon edhe pjesë të përfituesve të forumit, po ka shumë mundësi mirë në për kafiqa, në për vene të ndryshme mi taku, edhe me mujtë me shkëmbyj diçka.
1: Taman networking me poza, tash po. Italian, na i film romantik, shkon se italian t'jën për romansin babat. Qa përta merë me, mas i edhe producentë, për gjithë kom qef me vetë njerës që merën me art, po si do mas edhe me film, përdorimi inteligencës artificiale në film bërje. A është teme, aden është teme pashmangshme, po është e lejume, atë shtë qysh adresuhet prej dokufestit puna inteligencës artificiale?
2: Në aspektin e krijimit, në fokusin, përmendoj në spektrin artistik, na i preferojmë njerëzit, i preferojmë ndjenjat, edhe i preferojmë përjetimet me të cilët ata e prodhojnë një film. Edhe me të vërtet, mulë mu inspiru është, që thonë, papare është, adhe, inspiru është të nditën ideja ki, po edhe aspektin e produksionit është kogja fështirë marit, sidomos me kushte që i kena na.
1: Shumë vërtet.
2: Unë menoj që edhe na si doku fest, menojmë që inteligjenca artificiale në procese operative është shumë e mirë. Mundet me të ndihmu, me të kursyn kohë.
1: Më përdor si tool.
2: Si tool, po. Ama për ndryshe, pa pas ndjenja dhe pa pas na i farë përqimi të mirë për me bo një film super të mirë, atëre
1: Na da.
2: Njere jo.
1: Jo se i nare. Nështa
2: 50 vjetorin në dronë kone.
1: Që atërë, a shqyqora, s'ti s'ki me konë të fulë me mu. Po, atërë, ku me konë vishë avatore ju të fulë me mu.
2: Ja, ja, një shola. Përgjigjet,
1: 2015, para me rome, në qa buët atërë, tjetër një verë. Kalzona nashta pak edhe për Dokupru edhe për Dokutekun si vjetë, qa pritë me pas?
2: Për fat keq për shkakt fundeve, Dokuteku nuk ka me qenë pjesë
1: e... E që të do është ta me dojnë, që është të mund a pjesë në... Ta lida unë e ti shumë mirë.
2: Po, e thashun edhe në fillim.
1: Po.
2: Kulturën, Eloj Nanash, si Opin Fort Focus.
1: Alo është problemi njëtë, a si vitin e kalume, para 2 viteve, para 3 viteve.
2: Spëdi, nana herë për njemi si nuk jena në 2026, për jena në 2006, me mentalitet.
1: Para menu, 20.
2: Edhe, sa do që po mundohemi si me të mirë, me të butë, si me reagime, si me mbrojtë të drejtave tona bazike për me mujtë më organizu diçka që është e mirë për komunitetin. Se na nuk jena vetëmit përfitus aty që punojmë dhe që i ajojmë tonë ato ore dhe tonë ato vite tjetës tonë për me mujtë me bodi diçka.
1: Normal.
2: Po për fat keq nuk është hala niveli i duhun i institucioneve tona për me mujtë me e kuptu vlerën pa u mundu me cenzoru ose pa u mundu me kontrolu diçka.
1: Se di, është pak problematikë gjendja cilën ina tu e pasë të diskutum pak edhe ma herët para se me i në emision edhe dhe me diskutu me publikën so pak ko support prej komunës, prej shtetit, prej... Ai ka support, po ai support adin është si me thonë ta bleva qëto në aeroport, adin kur i nërë të ta pijorë si që ta kam bli në aeroport një sen dhe ta kam bruka, thonë që...
2: Tax free!
1: Që kjo është rota jo dhe për ti, bravo, jo është kjo këna që ti. So ta mermeja që është rritë interesimi prej të hujve ndër vite në DokuFest. Ta mermeja që vine dhe ma shumë a jo, qështë
2: po, po, ka, po. Ka shumë interesim. Mm-hmm. Po, DokuFesti është në një farë stadi që përveç interesimit edhe ka njohje. Mm-hmm. Do me thonë, rjetin e ka shumë të fort. Kudo me shkuti, nëse jemi në event, atin qoftë institucional, qoftë me ambasada, apo qoftë kështu në venet e jashme, po flasë për Evropën, për në Amerikë, kudo që shkojmë nami delegacione, ka njohje. Nuk është që kanë me një, ka edhe për aty në që njën për herë të pashtë mm-hmm. s'kanë një, mm-hmm. po është një farë njohje që thojnë, a, po, atin festivali i lezeqëm, mm-hmm. se 2-3 herë është pal festival i lezeqëm i coolest festivals mm-hmm. në bot. Mm-hmm. Atin tim bot i ki 200-300 festivale cool, dhe doku festin Prizren, që të pikë Kosovë, kam ri me hinë top 25-she, atin?
1: Tu e dit në ashta që je shumë mëti në DokuFest, ata mërmeja që ka ndrua dhe audienca, profili audiencës që vjen, ata mërmeja që mungën generata e rejt, gjenzia, tash, apo vina ju?
2: Na, i kena gjenzit.
1: I keni
2: pa gjenzit. Pa ta smujna.
1: Smunën pa gjenzit, e mërtit.
2: Ata në shta menojnë gjipaneve mujnë, po na pa ta nuk mujnë. Na i kena dhe gjen alfa, se i kena vullnetartë.
1: Normal.
2: Në aspektin e organizimit festivalit, gjithmonë vinë gjeneratat e reja. Mm-hmm. Edhe unë jam gjenerata e dytë. Ta shëllo gjeneratën e tretë, ma ne vinë gjenerata e katërt. E do ku festit, na që jena rritë që kemi qenë vullnetare, mandej, atin.
1: Ka vazhdu
2: kjo. Oh. Po. Është një farë mekanizmi që e bënë do ku festi në aspektin organizimit që mundohet me marë tri, edhe mm-hmm. mundohet me bënë një përzgjedhje mes atyne që kanë punu ma herët edhe këtyne trive që me mujtë me bënë transfer of knowledge. Jo vetëm në aspektin e film bërjes kështu, po mm-hmm. edhe në aspektin për me mujtë me gjeneru resurse humane në industrin kreative. Mm-hmm. Edhe kjo ka shku në atyrshëm, se kena dit që përbojna se ta shubo in, ta shtje edhe na mujna me thonë që po e kena bo dhe jena të po. E sa i përket audiencës DokuFestit, njerëzit që jonë rritë me DokuFest, dhe që kanë ndru... që thamë edhe pak ma herë, dhe na jena plakna që të vjeta une, a munësh me naj, dhe i në gjasht më njësë. Dhe i në
1: gjasht më njësë, a munësh, a kishonës me naj, këso i revët, ta shumë a problem.
2: Une për vjeti për vrejqës po mi me naj, dhe i në gjasht më njësë, adin? Po ka, mosha është prej 7 deri në 70. Mm-hmm. Nëse donë këqyr film ditën, nëse donë mas dite, mas punës, nëse donë rinde i në mëngjes, ki zhanet të ndryshme, dokumentaret të ndryshme, sene ndryshme, edhe ka hapsir për festivali jep hapsir krejtve me gjithë vetën. Qoftë me nej 2 orë në to, qoftë me nej 2 ditë.
1: Kështë që ki qa me bo, ki qa me po, dhe ki qysh me uni. Ku e she Alba DokuFestin, masi ju kanë kalu 25 vjetë, edhe po thu që vjen generata e re, po mdo këtë qëtu ma gjujtë pak ishe që unë edhe pak eci, Kështu që kush o të një, dijeni si pelshën olba, punë. Po, që ta mërë meja për vitet e ashme që mundet me ndodhë me doku festin ashe, qysh është ati si olba?
2: Unë jam optimiste shumë. Edhe, pavarësisht punove, s'punove, je pjesë, apo nuk je pjesë e doku festit për një vit ose dy vjetë, atë kështu on and off, doku festi e ka shpirtin, edhe e ka guximin, edhe e ka qatë, e ka ndërtu komunitetin, qysh prej fillimit, edhe pëndokët edhe nëse na s'kena me punua, dhe se s'kena mu kom pjesë doku festit, na kena me kom kështu forever ambasador të doku
1: festit. Po. Me shty për pora.
2: Edhe është pjesë e jetës tonë, do më thonë është si një farë identiteti i qytetit. Atin? E dirisa qyteti e ndjenë edhe doku festi ja këthen, unë jom pepër, jo e qune, po edhe ekipi jena super optimist për nështë edhe sa do vjetë.
1: Edhe një 25 vjetë tjera, se dhe, ja epeti e manifestove, dhe 50 vjetori kur buhet,
2: po,
1: e manifestove. Ju gjallë
2: jam gjallë, kom e shumë shtu mullë në rëndë parë.
1: U bua që kërë kom buhë
2: në këto, e moni
1: me në, a, që kom buhë. Të rukur ma mirë, se unë e kom buhë.
2: Po, qërtu, kejtë me rojna qërtu.
1: Olma, faleminderit shumë për shënaqësimet. Po, çdo doku fest është shënaqësim, fol për një ndër festivalet më të rëndësishme, ndoshta më e rëndësishme për vendin tonë që prodhohet ana dhe e ka qit Kosovën për një më në hort që shumë e shumë vite ndoshta kur s'kena pas hiç kurrë. Për fund ndoshta kimi u thon diçka publikës edhe për ata që po na dëgjojnë edhe ata që kanë më të parë në rrjete sociale, por më shumë me i thirr sa më shumë që më qen pjesë e këtij edicioni.
2: Na e kena thonë që aty, të tema, edhe kena shkrujt shqip, shumë shkurt kena thonë, doku sepse duhet. Kështë që në menoj, duhet më arë si vjetë doku fest.
1: Doku sepse duhet, prej datës 7, deri me datën 15, gjdo minut ki qka me buhe, si do mos kur jenë Prizren që ka shumë sanet mira, edhe jashtë doku festit e para minut, ashtë kur vjen edhe doku festi. Olba, faleminderit shumë, kënaqësimet pas.
2: Faleminderit shumë edhe juve.
1: Ladies and gentlemen, po dëgjojmë pak muzikë, para se me fillu me temat e tjera, cilat e kena përgatit për ditën e sotme, vjen Kaliber me Peso.

zonjë dhe zotrin, qështu vjen në fundi. Ditë super interesante, nxehtë, mirë, të njëjtën kohë. Për zona që këtu temperatura mos me na sjellë problemet mdhaja, po me pas kujdes definitivisht sa i përket hidratimit, me qenë hidratum konstant, por edhe të njëjtën kohë mos me dalë shumë ekspozu ndaj diellit, ose veç dalim me uly, me qenë të gatshëm, ose pas ndaj far probleme. Faleminderit që gjithmonë na dëgjoni live në Urban FM në 103.5, por gjithashtu edhe në online në Radio Urban FM, si gjithmonë 24/7 me muzikën më të mirë, e cila lëshohet edhe është e përzgjedhur tamam për juve, të cilët jeni në komunikacion, jeni në zyre, jeni në shpi, jeni në party, jeni tu knoq, çado që jeni tu bu bashkë me Urban FM, uni me kalu. Mos harroni jeni live me Afternoon Delight, pritonës deri të premtën, prej orës 15 deri në orën 17, me lajmet e fundit të vendit tonë, rajonit edhe botës, por edhe me muzikën e mirë si gjithmonë. Ladies and gentlemen, i falenderojm special shkon për lemon soda, orange soda edhe mojito soda, shija italiane në këtë vir nxit. Mobileria Palma, aty ku mundeni me gjetë gjithçka sa i përket mobiljeve, mobileri lider në vendin tonë. O, po Prizren, bakja automobile dhe Porsche Prishtina, aty ku mundri me gjithë fuqine Volkswagen e tashmë edhe Tiro u kuneri. E, për gjithë maraklit e teknologi, s'ka lidhe qëfar profesioni ki, shko në Macintox, aty ku i gjeni qmimet mat lira edhe mat mira në treg. Ladies and gentlemen, si gjithmonë në knatësime, kalu ditën me juve, shijemi edhe të gjuhemi nesën nga ora 1, nga ora 15 dhe në ora 17 në Afternoon Delight, bashkë me mu Fresco, në vjen Cleveland Watkins me Tush of Freedom, e unë përshpresoj që jemi të lirë që të gjithë, edhe kemi mu knoqë. Ciao, ciao!

0: Afternoon Delight.
1: Lajme.
2: Umar.
0: Art, kultur.
1: Muzik. Kena mu knaqë.
3: Afternoon Delight.
4: Live në Bar FM, çdo ditë.
1: Për ejt hanës dhe rritë premtën.
3: Bashkë të rasën.
4: Edhe zhurë.
1: Gjdo ditë të punës.
4: 15-17.
5: Live në Bar FM.
1: Mosë ndroni frekuencën.
2: We about to go down.
5: Afternoon Delight.
6: Një verë në alivë, një rini dhe një Shkoda. 30 vjet më vonë, në alidhin fillimet e reja. Evolucioni digital, vizioni dhe Shkoda Octavia Eri. Me shmim fillestar nga 22.800 euro, duke përfshirë një zbritje prej 2.000 euro.
7: Shkoda.
1: OHP Prizren dhe Porsche Prishtina.
8: Je në mes të një takimi që s'mbaron kur? Duke studiuar kur jashtë është verë? Apo thjesht të kanë rënë bateritë dhe ke nevojë për pak pushim? Arratisu diku tjetër me një lemon soda. Zgjidh shijen tënde. Limon, mojito, portokall ose zero. Dhe fito çdo muaj nga një Vespa. Lemon soda, kur ke nevojë për pak verë.
9: A e keni një atë shprejen, one apple a day keeps the doctor away. Sot, apple së është veç frut, është ide, është pun, është përdiqëmëri. Një apple në dit edhe je një hap për para, në shkull, në pun edhe njët. Në Macintox i gjenë krejt produktet Apple, me garancion internacional edhe mundësi që pajisin të ondet vjetër me ndru me një të re. Na viziton një dyqan ose online në Macintox.com.
10: Një fillim i ri. Mbrëmje të bukura që kalojnë pothuajse pa u vënë re. Një rrugëtim që përmbushet çdo ditë me më të dashurit tonë. Me ata që janë pranesh në momentet tona më të lumtura e më të vështira. Jeta ndërtohet çdo ditë. Nga momentet e vogla, palma e çdo cep të jetës.
11: Si një ëndër magjike hyre në jetën time, më fale dashuri. Ndryshove jetën time, ti e angel shpirti im, je i vetmi person që nuk ka zëvendësim, të duashëm.
12: Urbana, ba.

0: Urban FM, niçin trafik pas.
1: I can in your spray and one apple a day keeps the doctor away. Sot Apple sot veç frut, është ide, është punë, është përditshmëri. Ne Apple dit edhe jeni hap për para, në shkollë, në punë edhe njëtë. Në Macintosh i gjenë krejt produktet Apple, me garancion internacional edhe mundësi që pajisin tonë të vjetër me ndru me një të re. Na vizitoni një dyqan ose online në Macintosh.com.
2: Kampanja më e madhe e verës ka nisur. Blej mbi 20 euro, grëvesh përmes Kartela Plus dhe fiton një nga shpërblimet. 5 iPhone 17, 5 Sony PlayStation, 5 Dyson Airwrap, 5 fshes robotike Roborock, 50 voucher në vlerë 50 euro, 50 voucher në vlerë 100 euro dhe mbi 40.000 shpërblime instant. Meridian Express, ndërt shtëpis.
3: Hi, I'm Brenna Rudolph, German ambassador in Pristina, and you're listening to Urban FM 103.5. Stay tuned.

0: Menani për menani, Radio Urban PKFM. Për menapo, Instagram, TikTok, Facebook, Twitch, kudo. Radio Urban, 103.5.
1: Milita ty që i ka kolë është pëjtë nëzitet. Së në matë më nëse i nëzitit, ba. Po më se leve të arbrish humurin ty. Dreqa vitit, të hungër në instant të sheshme. Që përshamu në i produkt të jus? Lare një pauz, hapin i të ju edhe vazhdoj ditën me shia. Të ju i ka krejt shia. Të ju, tasty food.
2: Familja mbjitet, aty ku emocioni nuk ndalet, kur internetin e don super të shpejt, fëmijët i duan kanalet e tyre. Familja, tret filmat e fundit, e sporti nuk mungon. Zgjedhja është Pako Supreme. Tani me zbritje vetëm 29.99€ në muaj, nga 34.99€. Deri në 500 megabit për sekond internet, streaming, gaming, rrjete sociale dhe argëtim në çdo pajisje. 300 kanale televizive me përmbajtjen më të shikuar për çdo mosh dhe çdo shije. Kino, digital dhe tring. Bëj shtëpinë gjithmonë plot atmosferë. Mbi 40 liga sportive, plot adrenalin, emocione dhe spektakël. Art Motion, më shumë se një platform, një univers argëtimi.
3: Ndalon një sekond, mos e humb këtë mundësi. Në Lubo Credit Cartela Comfort me normë super atraktive interesi, deri në 36 këse pa interes. Bli sot, paguaj kur të duash. Bonus në çdo pagesë, plus mirëmbajtje falas një vit. Përfito oferta ekskluzive kreditore me norma speciale. Në Lubo Banka, për gjithçka që vijon.
4: I get a window from a glass, he must get a window from a glass. I get a step, he must get a step. I get a clock radio, he cannot afford. Great success.
5: Radio Urban FM. Radio Urban FM. Radio Urban FM. Radio Urban FM. Radio Urban FM.

0: Dhe ta mi hap zonit pak edhe knaj. Dis-moi où est ton cachet, ça doit faire ma mille fois que j'ai compté mes doigts. Hey.
1: Mëri tipsi s'ki ka zuqi je pe janë franqez.
2: Ishin e 3.5 Urban FM.
3: Ej, ku je qa u ban?
4: Unë e Epkos i besoj. Me Epko, kom internet ku do mbo që shkoj. Pandër prere, pasu priza, s'ka luj. Një pako që vjen gjithko me mu, s'kom se ndroj. Pako Infinite, pako fi, pa limit.
5: Infinite, zgjedh pakon që të përshtohet të mas shumëti. Për Kosovë e për çdo trep, re online çdo ditë. IPKO, falëshlir.
6: Ndalo një sekund, mos e humb këtë mundësi. Në Lubo Kredit Kartela Komfort me normë super atraktive interesi, deri në 36 këse pa interes. Bli sot, paguaj kur të duash. Bonus në çdo pagesë, plus mirëmbajtje falas një vit. Përfito oferta ekskluzive kreditore me norma speciale. Në Lubo Banka, për gjithçka që vijon.
7: Depozita avans, qaty për qaty. Përfiton interesin me njëherë me depozitën avans një vjeqare në BKT Kosova dhe zgjerni pakon që ju përshtatet më së miri. Për depozita që fillojnë nga 10.000 euro, normë efektive 3.24%. Pako standard, për depozita që fillojnë nga 20.000 euro, normë efektive 3.54%, si dhe përfito kartel krediti prima standard me një vjetë mirëmbajtje faljas. Pako gold, për depozita që fillojnë nga 50.000 euro, norma efektive 3.53%, si dhe përfito kartel krediti Prima Gold me një vit mirëmbajtje falas dhe një muaj falas sigurim shëndetësor në udhëtim brenda Evropës. Pako Premier për depozita që fillojnë nga 100.000 euro. Norma efektive 3.29%, si dhe përfito kartel krediti Visa Platinum me një vit mirëmbajtje falas dhe një muaj falas sigurim shëndetësor në udhëtim në gjithë botën. Norma nominale interesi 3.33% për të gjitha pakut. Kampanja vlen nga 5 qershor deri më 31 gusht 2026. PKT, ne jemi gjithmonë këtu.
8: Me ne, me ju, për të gjithë. Urban FM.
9: Dude is always trying to pop bottles. Niggas love to pop bottles. Go ahead, get you a table, my nigga. Get you a table, my nigga.
10: Hold up.
11: Frank.
10: Headshot.
11: Frank.
10: Sit down.
11: Frank.
10: Stand up.
11: Frank.
10: Pass out.
11: Frank.
10: Wake up.
11: Frank.
10: Faded.
11: Frank.
10: Faded.

0: Më që pëtoj mi unë kalcu.
1: Nuk është spari Gjermania, ajo e viteve të 90. Në Zvicër, Gjermani,
0: jo në rrenët, jo në rrenët. Urban FM, 103.

Jena këtu në zyre të reja të Urban FM. Dhe këtu pe dritarës tonë, jena të ujtë në pop kjartë. Qëfar jetë e lit, god damn, god damn.

Yes, I am in trance with you. Yes, I am in trance with you. Yes.

0: Uj rogove e pivši pršnet.
1: Kampanja më e madhe e verës ka nisur. Blimbi 20 euro, grëvish për mes kartela plus dhe fiton një nga shpërblimet. 5 iPhone 17, 5 Sony PlayStation, 5 Dyson Airwrap, 5 fshesë robotike Roborock, 50 voucher në verë 50 euro, 50 voucher në verë 100 euro, dhe mbi 20.000 shpërblime instant. Meridian Express, ndirë të shtëpis.
2: You are now listening to 103.5 Urban FM. More music, less blah, blah, blah.
3: Sing the letter G.

0: Trizajnë kryesora njëtë për muknash.
1: Hajde.
0: Rakia, Tomli, edhe Maca.
1: E pse se Maca?
0: Se ti kështë dhe me pi Tomli.
2: Urban FM, mishën të rabi pas.
3: Je në mes të një takimi që s'mbaron kur, duke studiuar kur jashtë është verë, apo thjesht të kanë rënd bateritë dhe ke nevojë për pak pushim. Arratisu diku tjetër me një lemon soda. Zgjidh shijen tënde. Limon, mojito, portokall ose zero dhe fito çdo muaj nga një Vespa. Lemon soda, kur ke nevojë për pak verë.
4: A ve morim edhe ka një bre?
5: Jo, bal për sonte, se nesës po mojmë u që heq. Kur po pi, edhe po qona vetë ishtë atë qinti, hitë së të ma bajtë.
4: Are me mosu të të edhe ka një, ka tyja, ka trija, plësën e kam mango vërshotin me vete.
5: Mango vërshot? Qka është mëra jo?
4: Më fund natës, ta që asë një, edhe nesër më njësë je pep, se mos me pi asë një sotë.
5: Hajtë me pi me dhe ka një. Hangover Shot, i pasur me vitamina që të largojnë hangoverin, lodhjen edhe të kthejnë në funksion.
6: Hangover Shot, pjesë e familjes Daily Shot. E gjeni në barnaturët më të frekuentuar me ofër josh, ose porositeni online në rrjetet sociale të Daily Shot KS.
7: Diako FM, ma shumë se Urban FM. 103.5.

0: po e dëgjoni Urban FM 103.3.
1: Ndalon një sekund, mos e humb këtë mundësi. Në Lëbo Kredit Kartela Komfort me normë super atraktive interesi, deri në 36 këse pa interes. Bli sot, paguaj kur të duash. Bonus në çdo pagesë, plus mirëmbajtje falas një vit. Përfito oferta ekskluzive kreditore me norma speciale. Në Lëbo Banka, për gjithçka që vijon.
2: Një verë në lirë, një rini dhe një Shkoda. 30 vjet më vonë, na lidhin fillimet e reja. Evolucioni digital, vizioni dhe Shkoda Octavia Eri. Me shmim fillestar nga 22.800 euro, duke përfshirë një zbritje prej 2.000 euro.
3: Shkoda.
2: OHP Prizren dhe Porsche i Prishtina.
4: Mërdita apo pot një snack? Ajne peanut butter are so delicious. Do you tasty food?
5: Jeni me Radio Urban FM 103.5, the best radio in town.

0: Hi, this is Barem, and you're listening to Urban FM.
1: Still can't sleep. You're now listening to 103.5.
2: Hey, qui è ciao, ban.
3: Unë e Epkos i besoj. Me Epko, kom internet ku do mbo që shkoj. Pa ndërprerje, pa surpriza, s'ka lojë. Një pako që vjen gjithkohë me mu, s'kom se ndroj. Pako Infinit, pako fi, pa limit.
4: Infinit, zgjedh pakon që të përshtohet mas shumëti. Për Kosovë e për çdo trep, re online çdo ditë. Ipka, falshlir.
5: Depozita avans, çatu për çatu. Përfitoni interesin me një herë me depozitën avans një vjeçare në BKT Kosova dhe zgjerni pakon që ju përshtatet më së miri. Për depozita që fillojnë nga 10.000 euro, normë efektive 3.44%. Pako standard, për depozita që fillojnë nga 20.000 euro, normë efektive 3.54%, si dhe përfito kartel krediti prima standard me një vit në mbajtje faljas. Pako gold, për depozita që fillojnë nga 50.000 euro, norma efektive 3.53%, si dhe përfito kartel krediti Prima Gold me një vit mirëmbajtje falas dhe një muaj falas sigurim shëndetësor në udhëtim brenda Evropës. Pako Premier për depozita që fillojnë nga 100.000 euro. Norma efektive 3.29%, si dhe përfito kartel krediti Visa Platinum me një vit mirëmbajtje falas dhe një muaj falas sigurim shëndetësor në udhëtim në gjithë botën. Norma nominale interesi 3.33% për të gjitha pakut. Kampanja vlen nga 5 qershor deri më 31 gusht 2026. PKT, ne jemi gjithmonë këtu.
6: Një fillim i ri. Mbrëmjet bukura që kalojnë pothuajse pa vënë re. Një rrugëtim që përmbushet çdo ditë me më të dashurit tonë. Me ata që janë pranesh në momentet tona më të lumtura e më të vështira. Jeta ndërtohet çdo ditë nga momentet e vogla. Palma e çdo cep të jetës.
7: Hi, I'm John Dimas, and you're listening to Urban FM 103.5. From house to techno, disco, 103.5.

I can in out spraying, one apple a day keeps the doctor away. Sot Apple s'është veç frut, është ide, është punë, është përditshmëri. Ne Apple ndit edhe jeni hap për para, në shkollë, në punë, edhe njët. Në Macintox i gjenë krejt produktet Apple, me garancion internacional edhe mundësi që pajisin tonet vjetër me ndru me një të re. Na vizitoni dyqan ose online në macintox.com.

0: Uj rugove e pifshi për shnit.
1: Ndalo një sekund, mos e humb këtë mundësi. Në Lëbo Kredit Kartela Komfort me normë super atraktive interesi, deri në 36 këse pa interes. Bli sot, paguaj kur të duash. Bonus në çdo pagesë, plus mirëmbajtje falas një vit. Përfito oferta ekskluzive kreditore me norma speciale. Në Lëbo Banka, për gjithçka që vijon.
2: O doloni ditë me karrë edhe parkova kjerën me strugës e shova 4.000 govcat.

Bye.

0: çfarë muzikë ndëgjon?
1: Muzikë shqip thjesht. Goja dhe gjermonisht, që nga i acetin për shamo, qitu.
2: Qitu, ditë e sotë që janë matreja.
3: Radio Urban FM 103.5.

0: masa sajda, shkojnë e hullit.
1: Mendis rrugës.
2: Mendis rrugës. Mendis rrugës. Mendis rrugës. Mendis rrugës. Mendis rrugës. Mendis rrugës. Mendis rrugës. Mendis rrugës. Mendis rrugës. Mendis rrugës.

0: një ëndër magjike hyre në jetën time. Më fale dashuri. Ndryshove jetën time, ti je angel shpirti im, je i vetmi person që nuk ka zëvendësim. Të dua shumë.
1: Urbana, va.